Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vid kun vi visse sya at hetta vir vittlare enn nækan.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan i fyrjum nækan. Ein altjó handballskapping her heimskjøtnur og førskar hetjur hittast av sama vettle vi chatner. Hesse li lutega. GG, Kiel, Valur og ha ein av fyrs. Kjem ekkong mestje og events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via Kepa Distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fjers. Kjøp her gong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøpa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, bærumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen? Og I byggebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tøyt-ord. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid strandamalink.
0: Ja.
2: Bitch is offer fra eitjene. Viktene ekno så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
0: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Førjø Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 200 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karret.

0: Dusjåmauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Leierdein, 19. august, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonelage, Batnalandi, camping, chalting, goemætri og ein festivalstemnige til sent første gløyma. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar, Køyra og Klaksvik Levereis, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som Nåttabussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra, ja, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nækantøy.
3: Vil heldur heva fri, til råkei, til råkei.
4: Fra portalen om. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inne. Portal.fo

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlov.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlov, vidvita, du doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygg til en ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Fletcher Tostan.
1: Lisa Twin Verbil Cha Wenzel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun øtlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke er godt nok.
3: Stola på 36 ved varspen noen heve, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

Vi tar oss senter av teknisk kontrollleikon. Vi vågner og vant av dere og jakken under selve i om nærke få her minutter. Distren, midtelen, 0-3 Vester og B6-3-2. Han stendet til å begynne om en minutt. Så vi ver jakken under så kjøtt vi tar samband vi selve. Det er om nærke få her minutter.

0: Det av gottene at vi færre oss etter til Sørvox. Vi vant at vi kvarje løte nå. Distrin mittelen Nolte Vester oppe 6 byrja vår. Og her hever Jonathan Flensborg langt lagt heimallige Nolte Vester og 8-1-0. Det hender langt i 3 minutter. Så til langt målbrekker kjøpe 6-3, men vi har en frasøy mann og kjøk noen om ena Lutla Lutum.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde synder meira. Sona Plus. Ett lydde plus I gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.

du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidt jeg heima sier åkere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemning til sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeir og nottene. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og ase av klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og just ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvann. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les meir om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.